0: Pohon cemara mirip pohon pinus. Wong Jayapura ngintip terus. Boten apa-apa, kek iki ya tambah seneng. Aduh. Wong Wahing ya di lewa ning radio tenan. Bapak Purnama dos pundi pawartosipun? Iki anu direktur penerbangan. Ben malam Jumat miha angsal barang ki mesti hadran. Mirengaken mawon. Oh, ana uang. Gandul, gandul.
1: Sehat, Mbak?
0: Nggih, sehat, alhamdulillah lho, Bu.
1: Alhamdulillah, Mbak. Kula niku oleh uber-uberan mau engkel-engkelan kali riatene sampai kudungguyu dewe.
0: Ayo.
1: Kalah nggih balik kali riatene.
0: Ayo kalah. Ayo, wong iki mang yo ngono. Aduh senenge.
1: Nggih, Mbak. Pokoke pun munggah nggih senenge, senenge ngono.
0: Oh, temenan.
1: Kula jawab betul.
0: Piye kabare menika?
1: Kula nggih sehat, bae. Mbak ini kula pecele pepek ta?
0: Niki wangu pepek, kula niku jam kali niku ampun tangi.
1: Nggih, Mbak. Niku sing penting.
0: Nggih, terus manuk kerja. Nggih saiki kari dodolane.
1: Lah bae ora tuwek-tuwek iki pancet enom.
0: Ora perkara pancet enom, Duh. Anyane ngelmuku ki ngelmu kaman kang manoman.
1: Oh, ngoten, Mbak.
0: Lho iya. Wong ki
1: mangkane kula kesabapan kok melok enom ae gak
0: tuwek-tuwek. Wonge kadang-kadang kenomen.
1: Lah nggih, Mbak, kaya aku ya melok gak tuwek-tuwek iki.
0: Ya syukur alhamdulillah.
1: Nggih, alhamdulillah lah, Mbah.
0: Wong carane iki yo sehat, carane iki yo gampang. Nek wong wong kepingin nom terus iki gampang ben iso.
1: Santai. Santai nggih, Mbah.
0: Siji santai loro iki mesti anu ndo, apa ki anu ki lho. Apa?
1: Napa, Mbah?
0: Bobokan kencur kuwi.
1: Oh, nggih.
0: Ape wong kok
1: dadi dados sintal ngoten nggih, Mbah?
0: Lah dadi siji sintal loro iki mesti lek ketemu wong arek iki lho mambu kencur, mesti ngono ndo.
1: Nggih. Soalnya kan kencur niku enom, Mbah.
0: Lah iya bau kencur terus.
1: Bau kencur terus. Gila bayi bau lo ngopote.
0: Oh iya. Tapi
1: Mbak dhewe niki bau kencur, Mbah.
0: Temenan.
1: Tapi ngalor ngidul lo mama kencur ae.
0: Tapi gak ngono nduk. Kadang-kadang
1: napa, Mbah?
0: Kadang-kadang aku ya bau balsem.
1: Masuk angin berarti, Mbah.
0: Oh iya ngono. Ya, pesomo.
1: Kaya iya.
0: Kaya e pesomo.
1: Lah nggih, tapi kok awet nom ae.
0: Ki request.
1: Lah kula lek ningali lipo niku lho, Mbak. Lek ningali lipo niku astagfirullahaladzim ngoten
0: lho. Ya ya ya ya ya ya.
1: Kaget, soalnya lipo e moro-moro gede ngoten lho, Mbak.
0: Kandhani ya.
1: Ora jenengan ora cilik wae ora, moro-moro jepaplak di HP-ku.
0: Ki. Basamu jepaplak arendo.
1: Biasa, Mbak, RT 29 nggih ngeten iki, Mbak. Oh,
0: ya. Wis njeplak, pasrah pisan.
1: Wis njeplak ambek guyu kepingkel-pingkel.
0: Mendak
1: kene.
0: Weh, jenan. Iki
1: langge,
0: oleh salam saka
1: dalem
0: wilayah kidul Ndampit kono ki, Kang.
1: Oh, anu Koli. Kang Grandong, Mbak. Oh, anu. Tiang kidulan, Mbak.
0: Oh, Nur Kolidah.
1: Oh nggih, para lawas, Mbak.
0: Oh alhamdulillah ya.
1: Nggih, pokoke golongan etan-etan kidul-kidul niku bola lawas danten, Mbak.
0: Iya, Nduk.
1: Larien pokoke sing jan sekali merdeka tetep merdeka RRI tok iki lengku.
0: Temenan. Aku ki gek wingenane ki aku ki ning nggone riatin didak, aku ki didawuhi, didak wae aku titik-titik.
1: Nggih. Wonten kandak prasapa mbah jenengan?
0: Saka sapa?
1: Duh laren mecicil aku. Kang Sarii.
0: Oh Sarii, iya iya.
1: Eh Riko urung budal lah kak. Kok cik aku bose iki?
0: Ayo sik mbungkus nduk.
1: Oh nggih, bontotane nggih mbah?
0: Iya, ya mestine ning mbahmu.
1: Niku wau wonten Mbak Ut ya, paling sik ndek anu angkot lek iki. Sik tenangkot paling Mbak Utami nggih mbah nggih.
0: Lah iya kuwi.
1: Niku nggih ngoten mbah. Kayak si arek cili, ayo sampe gumun aku.
0: Sik tanah, Lah kapan diodote utami ya sawono. Repot ayah wae.
1: Kula sik sak niki napa telingae mbae.
0: Oh iya. Lah
1: utami tambah sak niki kula arek mbak ndek-ndek cure.
0: Tenan, lek karo mbae sak udelku arek iku.
1: Nggih arek. Kunting.
0: Sarapan-sarapan wong urip.
1: Sarapan pecel wong urip. Yutan mboten anu, Mbak.
0: Yutun durung urip.
1: Oh, ala sik durung urip sampean yu. Kok becik mawon diceluki Kang Aceng iki lho.
0: Lah iya wis diceluki kabeh iki mau ya.
1: Di absen. Kang Aceng iki lho mau celuk-celuk mantan nggih, Mbak. Anu, Mbak.
0: Iya, mantan.
1: Lah nggih mantane diceluki wae niku, Mbak.
0: Lah iya kuwi.
1: Niki jeng Sriana ya orang anak, jeng Inda orang anak. Sapa mana ki? Jeng Sri Gati.
0: Sri Gati, Sri Mbok Mbok.
1: Sri Mbok, Sri Mbok Mbok mbak dilakukan. Kalau bunda Sri ingin dilakukan lo mbak ya Allah. Ya saya nginjingi lo niku.
0: Oh iya, Bu Sri Ponco.
1: Nge, Bu Sri Ponco niku biasa rumien.
0: Nah iya kuwi. Wis.
1: Paling repot niki Mbak, rebyek tenggeriane paling.
0: Bosone apa rebyek kuwi.
1: Lek repot niku lak namung sedang-sedang saja, Mbak.
0: Betul, betul, betul.
1: Menawi rebyek niku ngenten omahe kopar, Bun.
0: Iya. Wis, jen kaya kapal pecah.
1: Nggih. Patine, patine Bu Sri ngenten, iku mami ati iku lha apa?
0: Ana Salikin ngomong ngene, Nduk.
1: Ya napa, Mbah?
0: Lah iya, aku kok gemes karo wong niku, Mbah.
1: Kaya lawas iku tak kremet ae. Oh, ala Mbah, Mbah. Lho, sakniki ni lho, Mbah. Lek mboten ten mriki niku ya gak rame.
0: Nggih, ancene, Bu.
1: Kan ala, lah nggih niku. Soale terus male anu aku lho niki nyerepet kali mbae.
0: Oh, temenan. Wong ancene ya.
1: Astu, Mbah, lek mboten nyerepet ngeten iki mboten lega, Mbah.
0: Wong kadang-kadang wong iku suwe ora apa jamu-jamu pisan ora suwe ngono kuwi ngendikane iki lek ora tau ngomong on air utawa ki tumbas pecel ning mbae ngono. Nang ndi ya wong iki?
1: Lah nggih, Mbah. Mbak kalau wingi nggih pikantuk salam saking sing ten Brang Kidul, Mbak.
0: Iya iya iya.
1: Wong ayu sing ten Dong Monggo ni lho, Mbak.
0: Oh iya iya iya.
1: Kalau wingi nggih salam, mbok iki mosok wis budal rek nang kantore.
0: Lah iya.
1: Aja sampe ketegur kalengan lho ya.
0: Nika Bu Sri Ponco kula niki lagi ngakak, Mami.
1: Kula ngapunten lho Bu Sri Ponco kula nggih ngeten iki lho ketrumiyin lho.
0: Nggih anjene.
1: Enggak berubah sama sekali. Aduh bahasa Indonesia barang rek.
0: Sing berubah iki mek cete tok.
1: Lah nggih, Mbak. Lah kadung kenging panas terus niku lak bulak ta?
0: Iya iya anjene ya.
1: Lah nggih.
0: Ya ki
1: sakniki sing penting pokok jenengan seger waras, Mbak.
0: Ya,
1: sehat.
0: Suwun ya.
1: Terus rezekine pun tetep melimpah, ngoten lho, Mbak. Mbak ngapunten lho wingi ku lho kok pekon sih aku ulang tahun niku.
0: Lho. Lah ya aku kandhane lah ning kene iki Mama Diga terus mari.
1: Lah nggih, anjene goblik kok kula niki, Mbak.
0: Temenan, kula nggih anu madosi. Lah pundi tumpenge Mami Atik iki?
1: Soale wonten urusan yang harus diselesaikan niku lho Mbak Garai lali wis.
0: Ya ya ya. Yang
1: ngono. Padahal lek mboten niku nggih tasih emut, man, apa sing diomong wingi iku saiki sik emut ngoten lho Mbak.
0: Tapi ra apa-apa donga dinunga.
1: Nggih Mbak, sing penting seger waras wis moro-moro lek wis suwepi tak ser ngono moro sekak kono.
0: Kula nggih ngoten kadang-kadang kepingin ser ngono mae.
1: Aja sampai tarter lho Mbak. Trrr, trrr, trrr. Bahaya, Mbah.
0: Lah ngene kok. Nggih matur sembah nuwun, Mami.
1: Nggih, kula nggih suwun nggih, Mbah. Mugi-mugi panjenengan tetep dilindungi kalian Allah Subhanahu wa taala.
0: Amin ya Allah.
1: Tempundipun panjenengan tindak tansah seger waras selamat.
0: Alhamdulillah, sami ugi.
1: Ugi kangge derek-derek seduanten fan RRI Semalang Raya, mugi selalu sehat.
0: Amin. Amin.
1: Barokah yuswo. Mbak nuwun sanget, Mbak. Lagune derek kemawon. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ane Iki kangge kangge Kang Aceng lho. Lagune iki ora nyindir ning jodhoku mantanku. Matur sembah nuwun bapakku.

0: Yen ora percaya bedahan dodo iki. Arep dibedah piye wong barang iki wis mari ana jahitane. Kita sih sareng-sareng kalian kula gek wonten adicara sarapan pecel injing nika. Sarapan pecel wong urip.
1: Urip, Mbak. Okay. Tapi dereng sarapan.
0: Ya, aku wis seru
1: lek. Sik masak, Mbak.
0: Kae urip.
1: Nggih.
0: Mek ora ro, ana pitik
1: ojo.
0: Oh, alhamdulillah
1: sehat. Menikmati hidup.
0: Oh, dadi hidup ki lek dinikmati karo turu ngono.
1: Ayo, iya tambah. Ono sing ngambek ngodot.
0: Ngono ku ya.
1: Ono sing ngambek ngedhep kopi.
0: Ngono ku ya iki kiwir, Nduk.
1: Cepet. Oh, ya cepet tenange, Mas. Mbak. Pak Bambang, Mbak.
0: Urip.
1: Kira oleh Pak Bambang, Mbak.
0: Ya.
1: Taman, urip, Mbak.
0: Urip. Oh, setengah.
1: Walah, langsung setengah. Ya, apa, Mbak, kok gak urip?
0: Tatap meja.
1: Oh. Kurang 6 menit natapno, Mbak.
0: Jembek.
1: Durung ngopo-opo kok wis jembek seneng.
0: Lho, lah
1: uang iku mbok sing ngandhap.
0: Oh iya, aku ngene ning isor ayam.
1: Oh, mangkat ini sampe ide-ide.
0: Lho, ancen ya aku kepegelen.
1: Mbak,
0: kok
1: pikantuk salam.
0: Saka sapa iki?
1: Saking Mamati.
0: Oh, Mamati iki RT 29 Jaya. Oh,
1: nggih. Kula anu kula RT 24, Mbak.
0: Kodok.
1: Lho, lah sampean muni kodok ngadepi aku, Mbak. Lho,
0: RT 24 iki lambange kodok.
1: Iki sing ndek kene, lalek sing ndek kono RT 33, Mbak.
0: Oh, kan. Wong ngemis.
1: Iya, pokok gak ngemis cinta.
0: Suwon.
1: Turun iki apa-apa kok wis suwon sih, Mbak.
0: Oh, iya. Ha iki mau
1: Pak Bambang, Mbak.
0: Pak Bambang iki mau yo. Kendup-kendup terus mari
1: ngono. Nggih, lah niki tiyang mlajeng mriki, Mbak.
0: Walah.
1: Pak Bambang niku tasik riket, Mbak, mlajeng-mlajeng mawon.
0: Anjene ngono. Anjene iki mantan, Nduk. Dek iki mantan.
1: Oh, mantan apa, Mbak?
0: Ya mantan tanggane iko lho sing sing dodol.
1: Kale jenengan mantan apa, Mbak?
0: Lho lek kaya aku kuwi biyen iki ya nika pejuang, Nduk, aku.
1: Oh, kula kinten mantan anu, Mbak.
0: Ya mantan Mak Sri wah. Kota ayam.
1: Boten, Mbak.
0: Wis seru aku.
1: Kok ngono sih, Mbak? Sampe lek nang aku kok kudu jengkonge sih, Mbak.
0: Ora, iki ambek anu aku ambek bungkus iki. Iki masak opo?
1: Bungkus iki opo, Mbak?
0: Iki aku
1: dodol. Kula, Mbak. Ngulup sedaer. Loh,
0: seneng aku.
1: Wis kasih dawuh wis tak kene wong-wong uga.
0: Kok ngono sih?
1: Ambek ne riko kok sembarang ngalir seneng padane juglangan ae.
0: Loh, lah ancane cocok.
1: Oh, cocok mbek Pak Bambang.
0: Oh iya.
1: Pak Bambang ya senengane sedaer, Mbak.
0: Ya wis kekno.
1: Sambele sambel bakar.
0: Ya kekno Bambang ae wis kekno Bambang.
1: Lah lha opo sih tak kekno wong ya tak pangan dhewe ta.
0: Medhit awakmu.
1: Loh aku ki terlalu loman, Mbak.
0: Loman apane wong barang ora ngekeki wong.
1: Ayo, lah awakku ki terlalu loman, mangkane kakek dimanfaatno wong, Mbak.
0: Ya iku lho anu Makti, Mak Piyok iki yo ngene.
1: Mak Piyok ki no, Mbak.
0: Ya Makti iki lho.
1: Mbak. Kok piye carane ya, Mbak? Mbak?
0: Ya.
1: Sampeyan seurep apa ora, Mbak?
0: Urip,
1: Pak. Kok semaure rada alot.
0: Ambek tak sambi lho.
1: Ya aku ya tak sambi iki Pak Bambang barang iki lho, Mbak, ngruweti ana wong goreng. Ana wong goreng lawung sak ning glibet ndek ngarepku iki lho, Mbak, aku lak bingung ta.
0: Lho sajane ngono ki uncal ana sitil iki lak wis ana.
1: Uncal iso sitil apa sikil, Mbak?
0: Sutil.
1: Oh, lha lek sampeyan iku ngruweti diuncali apa, Mbak?
0: Alu.
1: Oh, ngono temenan yo, Mbak yo.
0: Kaya iya.
1: Wong kok senengane ngeruwet.
0: Oleh salam saka Pak Amin.
1: Sanggen pundi, Mbak?
0: Pak Amin Tunggul Wulung.
1: Oh, Pak Amin wilujeng enjang, Pak. Monggo tumut sarapan. Wonten kan sarii, Mbak?
0: Sarii urip.
1: Nggih, urip tok, Mbak. Kan sarii urip tok.
0: Sarii yo ngono ku buwae ora ajak-ajak.
1: Lah barian kate ajak-ajak iku lho Riko iku lho kenal ambek sing duwe gawe.
0: Jarene wingenane Agustus iku barikane kok saiki barian.
1: Wis ono tambah. kari-kari biasa penak balik kari-kari kule akeh. Oleh logro kan.
0: Ngono.
1: Oleh sembarang kalir.
0: Ngono ah.
1: Iya ta. Saman kok melas ngono sih, Mbak?
0: Lah iya lah oleh logro kan iki jare.
1: Seri. Penak lek kari-kari oleh logro kan bang.
0: Iya.
1: Saman gak ngungak kayak cuma.
0: Oh, kakek Jum lagi sakit.
1: Nggih, lagi gerah. Sakno, Mbak.
0: Ya mari ki, Nduk, langsung tak cus.
1: Ya wis ndang cus budal lho, Mbak. Suwu.
0: Oh, iya ya.
1: Biasa sampe lek nyowo iku kan mandi.
0: Oh, iya mandi aku, mandi.
1: Lah kok lek nyowo aku gak mandi?
0: Nemen.
1: Soalnya aku gak percaya oleh Riko Dukun, Mbak.
0: Duduk perkara gak percaya dukunnya nemen Riko hanya ini.
1: Nemen apa nih, Mbak? Nemen pembeleng. Uang kok, lagumu apa?
0: Iku neku, iku.
1: Ini lah gak lah, Mbak.
0: Oh iya, lah, liang.
1: Oleh apa, Mbak?
0: Oleh.
1: Temenan ah.
0: Oh iya iki.
1: Nyele tapi gak dibalekno ngono oleh, Mbak.
0: Ya ora apa-apa, wong anyane ngono tenan.
1: Intine kan penggaweane ngono, Mbak, ya nyele-nyele gak dibalekno.
0: Lho,
1: alasane lali. Oh iya ya lali aku ngono.
0: Koyoke ngono ya.
1: Kok bener tok sih, Mbak, aku iki, Mbak.
0: Babah wis, engko lek disalahno.
1: Engko lek disalahno golong, boring.
0: Oleh salam
1: sekon.
0: Yunur.
1: Sinten, Mbak?
0: Hei Yunur sing anu Yunur gelang kuwi lho.
1: Oh, matur sembah nuwun Yunur.
0: Bu Pandan.
1: Saman, oh, Bu Pandan. Oh, Mbak Nur Bu Pandan iku, Mbak.
0: Iya, Nur Salon.
1: Mbak.
0: Kukuk.
1: Mbak.
0: Kuk.
1: Mutune Pak Mamang, Mbak melok medingkring terus, Mbak.
0: Wah, jane Bapak Bambang kuwi ya ngono, Nduk.
1: Penak Mbak dadi Pak Bambang kuwi ya.
0: Iya, nyene.
1: Ya mrene, ya mrono. Terus wong iku tak takoni, sampeyan kok penak men sih, Pak? Mrene ya mrene, ya mrono. Lah ngeten iki lak enten sing kula tiru, Mbak. Lah sinten, Pak? Ya bae niku.
0: Suwon le, suwon.
1: Suwon sing bacare wonge, Mbak.
0: Kowe suwon le.
1: Atasane ngono e lho kok ditiru lak ngono ah.
0: Walah yo wong
1: bae. Ngono ku gak pegel kabeh, Mbak.
0: Lho lek perkara pegel kuwi urusan mburi aku ngono, tenan.
1: Lah sampean sembarang kemalan urusan mburi e, Mbak. Gak ono tambah urusan ndek ngarep ngono, Mbak.
0: Wedi aku.
1: Anjene sampean wani selit ku dirai.
0: Kok iso ana selit bae.
1: Iku paribasan, Mbak.
0: Ayo masih paribasan. Sampeyan
1: iku seneng menghadapi. Sudah lama gak berani menghadapi kenyataan sampean niku. Senenge lari dari kenyataan, lari dari permasalahan. Sampeyan niku senengane kan ngono.
0: Ngene ndah, blokiren ae mari.
1: Apa nek kowe sing blokir, Mbak?
0: Ya iku Bambang kuwi.
1: Oh. Lah ngapain? Wong ora tau nyusahne aku kok ati
0: arep
1: diblokir.
0: Bosamu licip, ngapain?
1: Nang ngene kan ya butuh Riko, Mbak. Titik-titikku ya kudu nyecep ilmu Riko ta, Mbak.
0: Tapi ya
1: kok gak ilmu sing kesana kesini ku mau, Mbak.
0: Suwun. Assalamualaikum.
1: Nggih, sami-sami. Lho Mbak, kowe kesini lagi.
0: Anjene wong iku gak temenan ah.
1: Wong iku ngono jenenge kangen mbak aku, Mbak.
0: Oh iya.
1: Jarene kepengin tak parani.
0: Ngono
1: ae. Ngenane kate tak parani lah, wong e plesir hari, Mbak.
0: Lha iku lho, anyane. Siji plesir, loro ya plecing.
1: Plecing apa?
0: Koyoke ngono.
1: Riko iku sing plecing iku, Mbak.
0: Oh.
1: Kan penggaweane Riko lek wis mari plecing ngono.
0: Enak.
1: Mari total ngono kuwi lho, Mbak.
0: Ya mesti ae.
1: Ngurus iki iki terus plencing.
0: Ya mesti ae. Anu sabone kali kok tenan.
1: Oh, lancene samain senengane sabone kali. Wis spray gak sapa anu, Mbak.
0: Sapa apa?
1: Gak sapa wono. Saiki gak sapa wono sapa merong dong, Mbak.
0: Suwun.
1: Ya, Mbak.
0: Suwun.
1: Ratu baik ka. Umurun dikit apa-apa tuh kok suan-suan. Tuh gosong, Mbak. Malah gosong kayak sami. Mbak.
2: jembek.
1: Malah kok malah gosok iki ya opo, Mbak? Aduh, gara-gara ngedapur mbek sampean, Kak.
0: Ya wis, lagumu apa?
1: Oh, amane lagu Pak Bambang sampean tompo ta?
0: Lagune apa?
1: Aku njawab lagu iki lho, Mbak, lagu sing tren saiki lho, Mbak ya. Coba tak patenane komporku.
0: Iya, iya.
1: Mosok ati mateni sampean. Joko mateng kok. Eman. Sego jagung seenak hari.
0: Apa?
1: Lagune iki lho, Mbak.
0: Apa?
1: Aku njaluk Denok.
0: Oh, iya, iya.
1: Sing ya Silvi Kemalasari ya, Mbak.
0: Oh, Denok. Iya, iya, iya.
1: Puterno. Sampeyan biasane njauk saiki muter mben mari riyoyo.
0: Kayake ngono ngenteni, Nduk.
1: Ngenteni apa, Mbak? Ngenteni tetes sebon, Mbak.
0: Denok
1: sing tenono dhewe, Mbak ya. Ya. Aku mau lah apa ngapain ngenteni?
0: Ngapain maneh? Denok iki sapa sapa sing nyanyi iki?
1: Silvi Kumalasari, masuk aku, Mbak.
0: Iya, iya, iya.
1: Wes ya, Mbak.
0: Ya, suwun.
1: Tang goreng sambel ya, Mbak.
0: Monggo-monggo.
1: Nggih, monggo. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya ana sing lagi masak goreng sambel, ana sing masak gawe bakso. Wong ngene ya dagangane laris. Kadungakno wae apa maning ki Selasa Kliwon, Selasa ki Anggara Kasih. Mbak Dian Novidam nika, Mbak, Bandemin. Minta lagunya diputerakan ge Sarapan Pecel Radio Pro 4 RRI Malang. Iki karo terapi pijet Bu Inul, matur sembah nuwun. Aku biyen ki ning ndun anu ning RRI kan nyanyi Indonesia Raya. Ya ten Malang mawon mboten napa-napa wong anyane nggih syarat minangka sewan. Ini kengke mantun jam yang menten kula tak mudun. Alhamdulillah pun boten enten tiang sing tumbas.
3: Assalamualaikum.
0: Anak uang.
3: Kok ditutup di KAB kata diring kesil lu. Maksudnya pemputune sik durung ngombe tak no.
0: Ale pekara ngombe ini yang dalam imbahmu rapopo. Ini warungnya tak tutup.
3: Nggih men anu Mbah, dilungkas men waktune Mbah.
0: Lah iya kuwi.
3: Iki lho niki nggih sajogejog niku nggih biasa nggih riwariwine ten iki.
0: Wis seru aku. Ngono kuwi lek sing conto sing elek ki aja contone mbahmu le.
3: Iki Mbah,

0: seneng ati krono kowe padha ngesti dawuh senajan mapan ing pulau Majuti ora kendhat nggonmu kegladen olah piloroku bakan uragan kadik dayang jalan ing mangkule yen wis kasino aja sepi olah rasa olah roku kanggo mbebentengi jiwa lan raga ing tembe rayoga diduga dorolan kuwi sembot iki kulo aku matur nuwun banget jalaranku aku duwe pengangkat sarto aku kepingin kue-kue lan kabeh hati menungso kempiku gelem tetulung marang sapa samaning aksa mula sapa iku sepisan meneh sithik boko sithik uger kue kabeh telaten lan kue sabar apa kendhati ciptaning ati mau menawa bakal kasembah kula yen ana unek-unek matura siji mongkon semboyo rening kula rumaosi dados muridipun Haji Soko menapa ingkang dados pangantenipun guru Haji Soko sepisan dados cecataning manah ingkang ongkong alih menawi benjang kula sampun saged nyecep ngilmu ingkang sampun kula badhe nindakaken menapa ingkang dados pangandikanipun Guru Haji Soko migunani dhateng lungsuran
1: kaya mangun
2: menika leres Guru Haji Soko rumaos temen sakabehipun ati guru sarang kula nampi sedaya dawuh sarta kancane kula Guru Haji Soko mugi-mugi sedaya dawuhipun Guru Haji Soko saged kula andhik memayungi rancangan kami tamu lan kula nyuwun pangestu panjenengan mugi-mugi ing mangkene pun kula saged dados tiyang ingkang migunani tumrap bangsa lan anak
0: rayo kumiyen
3: kejawi saking mriku kula sampun mituh menapa dawuhipun Sang Guru Haji Soko kanthi olah kridaning Belaraga sedaya sampun kula tindakaken awit menapa kejawi kanggo namengi diri pribadi saged to kangge pitulung tiyang ingkang mituh rupaken dhateng kito
0: Duka kuwi bi
4: lan malih Guru Haji Soko. Kula badhe ngugemi napa ingkang dados dawuh panjenengan. Murid Haji Soko menika tidak bantu dengan kula kinulung lan pacinawan. Menika badhe kula tindak.
0: Kaya mangkon. Matur nuwun kabeh. Ana tetembungan angin kang gedhe kae bisa ngrubuhake omah kang ringkih. Tanpa bedane nafsu utawa amarah. Kuwi bisa jirit kulipe mengungso keng tanpa pepitungan kegayuan keng sampurna kudu nglewati panggodha lan pangrencana nanging kabeh kuwi aja ditampa kanthi nelongso jalaran kuwi muncul ya lha iki sengaja aku kepingin medar kebab sing perlu kuwi ngerti kabeh sawetara aku bakal ninggalke Pulau Majuti satemah aku bakal mulandara ing pengangkat aku bakal ngejok mbok mengko yen wis tekan Pulau Jawa ana kedadian apa aku dilorak mula siji antarane muridku mengko tetep ana sing keri ing Pulau Majuti jalanan tak pasrai jogo kiai rukmokolo lan sandangan dede kita pitoy orang nolol ni, kowe semua. Rumaus awrat menopo engkang dados dawuhipun guru hadis. Najan tomiko wujudipun sandangan lan kusuk. Menawi mangkenipun kula mboten estu-estu nindakaken jejiban utawi raos tanggel jawab saged kemawon kula satunggaling murid ingkang sampun singklat ing tanggel jawab pisan ingkang angka kalih sami kemawon kula menika mboten luhoni menapa ingkang dados dawuhipun guru aji saha
1: tembungku katonake tanggung jawab tukang setitik. Kowe dulu prayoga lan dere aku wis jauh mung wae wanti-wanti wantu-wantu dawuh kabeh para murid dadi paseksen sawise Kiai Rukmakala lan sandangan tak pasrahke marang Sembada ing Purwomajati sapa wae ora kena njupuk anane pusaka lan sandangan jenorak jatenge ya apa nono Kiai Rukmakala uga sandangan prayoga tejuka lan kowe dulu ayo nderek aku ngejo
2: mung nek katon ngaten mung sedherek

Matur nuwun, Mbah. Nggih, wong lanang wong duwe kepelan ngene ra hitungan kok. Nek wong wedok duwe 10.000, nek jewer ijo kon goyang kon nandul-landul, kon sembarang dhek kan ora ngono ya diamuk Darwati.

rasane. Kekiteran apa ya kidang rombo kaya ulu. Anggrama kaya manuk lan sangar. Ora bisa disebut tangane pangeran Daneswara. Ora